0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.
2: Hit FM. Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: subota danas, 9. maj, napolju vreme, pa promenljivo. Definitivno smena kiše i sunca i onda ako ste rešili da ovo popodne provedete kod kuće, spremite se da navijate jer naš teniser igra u drugom kolu teniskog turnira u Rimu, odnosno Haman Međedovice danas u 15:30 sastaje sa Brazilcem Joaom Fonsekom, tako da spremite se onako da baš navijamo, naravno želimo svu sreću Hamadu, a do tada naravno najveći hitovi za celu Srbiju na Hit FM-u.
1: Tužan prošao sam svijet,

0: da ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da

držao vrata, na nebu sevnula je munja. Pomisli, Bože, da li je to dobar znak? Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice.

Sjajan i Dino Merlin i sve je laž. Ali mi definitivno nećemo ovdje da lažemo. Evo ljudi, u slučaju da smo krenuli do grada ili možda se neki vraćaju baš danas sa posla, da znamo kako je stanje u glavnom gradu i trenutno jedino na gazeli u pravcu grada, možda malo poveći broj automobila, nešto slično na komandi, ali generalno lagana vožnja, još laganija uz najveće hitove za cijelu Srbiju.

crvena jabuka. Nekako s proljeća. A tačno se vidi da ovo prolećno vreme krenulo čim je čas sunce, čas kiša, ali što se tiče stanja na putevima, evo ljudi, ako smo odlučili danas da putujemo, kažu da jedino pojačan broj vozila se očekuje na prilazima izletišta i turističkih centara, ali da naplatne stanice, kao i ostale granice, su prelagane. Ali ajde da mi nastavimo u još laganijem ritmu uz Traži pesmu. Ako